0: можна слово.
1: Маженца Яна Маркова з нового вуща.
2: Вірю, зо є мір чинітост, а ніц тишіна. Зо є мір жічба, а ніц мельчіне. Зо є мір наджіє бона пруца, а ніц крута дефініція. Вірю, зо є мір вочакування на мне, на нас, а ніц спельнення. Зо є мір дар мез нами, а ніц твора, котраш є запачуємна. Зо є мір невобмезуване, а ніц со до крутих міру ходжаце. Вірю, зо є спочатк міра, довіра до бліжшого. Зо є мір спочатк кунца війни. Зо є мір чуєскі. Вірю, зо є мір хакле допільнене ве вістості а доспуності Божого прилюбення. Покой з вами.
1: To praji Jana Markova z Nového Vústča, nadavku a zamojitosti Bačanskeje vosady. Ste mi 4 menšiny do 8.

до дна цар на як цілий світ. Сам брача згубив, таке сусіда, за голце вшикно, гіщі мусіда. А по той пустіні к нам пшіжав зимний вєсть. В ньому марзну жидності, в ньому мєлці рєць. Ten світ і світ. Ten svět tak velký, ještě zelený.

до дна царне, як цілий світ. Сам брача згубив, таке сусіда, заголце всікно, гіщі мусіда. А по той пустіні к нам пшіжав зимний вєщ. В ньом марзну живнощі, в ньом мєлці рєць. Ten світ і світ. Ten світ так великий, ще зелений.